0: Denny en ataque o en defensa.
1: En ataque. Un tiro de esquina, va, el último cabezazo.
2: Okay. No está parado.
1: Va, va a patear Denis, va a patear. O sea, le lanzar con las manos ahí, ahí está. Última pelota. Tiene que relata Jorge, última pelota. Jorge. Va a tirar el centro Edgar Denis. Va todo Paraguay al ataque. Va Alfredo Mendoza, va Denis, todos los hombres en ataque de Paraguay. Última jugada. Vamos en busca de la victoria. Los Ángeles, relata Jorge Casal.
3: Por ahora el partido está 1-1 y Gardenia acomoda la pelota. Atención sobre la banda derecha, tiro de esquina que corresponde a Paraguay. Vendrá el centro, va Mendoza, va Caniza, pelota arriba. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,